0: Men direkt här i P4 18.30 till 21.40. Och den här galan, ja, den har ju förstås ett par programledare. En av dem är Lis Karin som vi känner från Karlavagnen. Och den andra, ja, hon gjorde ett sånt fantastiskt jobb i fjol att hon kommer tillbaka till scenen i Malung även i år. Hallå Jill Jonsson!
1: Hallå där!
0: Hur är känslan inför att återvända till Malung och Guldklaven?
1: Ja, men jag är ju såklart otroligt glad för fortsatt förtroende, för det var ju lite läskigt såklart att direkt sända radio, även om jag hade Li som en stor famn och någon att hålla i handen. Så jag är jätteglad för det. Det var ju en fantastisk upplevelse överlag, men det var ju också en liten... Jag vet inte om jag ska vara så dramatiskt, så här chock och få träffa ett sånt liksom community som man så lätt slänger sig med engelska ord här. Men alltså att det var ju sån enda stor jättefamilj som jag inte var medveten om att dansbandsvärlden hade. Så att det var så himla fint. Jag var så fylld av kärlek när jag åkte därifrån. Mm.
0: Men vad har du för knep då? Hur ska du få till den här riktiga galakänslan i år igen?
1: Ja, men gala, det har jag med mig. Det har jag gjort mycket. Så den känner jag att man bjuder på lite extra kläder. Man håller värderingarna för musiken högt och hyllar alla människor som ska hyllas och spelar såklart mycket musik. Så att, sen handlar det mest för mig om att hålla rätt på alla namn och veta alla som har jobbat längst och mycket och vilka som är nya och som behöver en famn in i branschen och sådär. Så att, ja.
2: Men Jill, när du sa det här att det kändes att du inte var riktigt medveten om vilken community och familj du var, kände du dig, vad ska vi säga, välkommen och omfamnad av den då?
1: Ja, men verkligen. Från första stund så gjorde jag det. Och det är ju en sak att känna att man är välkommen. Men det finns också någonting annat som jag värderar ännu högre. Och det är just det här hur kollegor lyfter varandra som egentligen är konkurrenter. Och hur en liksom stort musikarv i Sverige som har kommit och gått. Till skillnad från country som inte har varit med oss förrän nu. Sen kanske 70 och början tidigt 80-tal. Så har ju dansbandsmusiken ändå funnits hela tiden, men varit olika populär. Och då tycker jag att det var så fint att se den starka sammanhållningen när jag kom dit och att, ja, att de lyfte varandra som sagt så fint som de gjorde. Jag har ju varit på få grammiskalor, men några stycken där jag inte tycker att man kanske riktigt har respekterat varandra och lyft varandra utan varit konkurrenter. Så att det var så fint att se.
2: Ja, vad härligt. Jill, det blir fantastiskt att höra dig som programledare i P4 Dans, men redan nu ska vi lyssna på din senaste låt här i P4 Dans. Hur skulle du själv presentera I Rock My Country?
1: I mean, I Rock My Country är en hyllning till publiken, till livescenen, också en dubbelmening såklart. I Rock My Country både som land, som både jag och dansbanden gör år efter år, men också såklart countryn som jag har rockat på mitt sätt. Så håll till godo, det här är en stor hyllning till alla som älskar musik.

0: Timberland Overseas.
1: I Rock My Country, ny låt med Jill Johnson som ser fram emot att programleda Guldklaven 2026 den 12 juli. Det kunde vi precis höra henne berätta här i P4 Dans.
2: P4 Dans, där vi ikväll har det stora nöjet att presentera alla som är nominerade till den stora branschgalan Guldklaven i Malung. Och nu har vi kommit till kategorin Årets album.
1: Mm, och för att kunna tävla i den här kategorin så krävs det att man inte bara spelat in en eller ett par låtar under året, utan ett helt album. Och det är ett tungt arbete och det är en tung kategori att vinna.
2: Tre nominerade album till den här galan. Det första albumet heter Up, Up, Up. Och så här låter ett av spåren, nämligen Alla dagar jag har kvar, signerat Black Jack.

0: Alla dagar jag har kvar med Black Jack. Ett spår från plattan Up, Up, Up som är en av de nominerade albumen i kategorin Årets album. Och vill du rösta på Black Jack så är numret 099 322 07.
1: Och vi går direkt på den andra nomineringen. Det handlar om Lars Kristers album För vägens vind. Och vi ska lyssna på ett spår som heter Jag dansade en sommar.

0: Jag dansade en sommar med Lars Kristers. Och tycker du att det är Lars Kristers som ska vinna en guldklav för årets album med plattan För vägens vind? Ja, då ger du dem chansen genom att ringa 099 322 08.
1: Och med det sagt är vi redo för ett spår från den tredje och sista möjliga vinnaren i kategorin Årets album. Det är Date med sitt album Spår av oss. Och här är Livets melodi.

0: Melodi med Date från albumet Spår av oss, som är en av de tre nominerade plattorna i kategorin Årets album. Och vill du rösta på Date är numret 099 322 09.
1: Från och med ikväll fram till den 5 juli kan du ringa och rösta i den här kategorin. Och vi upprepar lite basfakta. Samtalet kostar 9,90. 9 kronor går direkt till Radiohjälpen, och hur mycket du än vill att dina favoriter ska vinna så kan du inte ringa fler än 20 gånger från samma telefonnummer. Och sen Gitte, visst är det så att det finns några kategorier där juryn faktiskt är enväldig?
0: Det stämmer. På galan kommer vi även dela ut guldklavar i kategorierna Årets hederspris, Årets uppstickare och Årets arrangör. Och just Årets arrangör är ju faktiskt banden själva som har nominerat och röstat fram.
1: Okej, vi får lita på bandens och juryns oklanderliga omdöme där. Men vi har fortfarande två kategorier att berätta om där publiken är en tung faktor. Och på tal om röst så ska vi nu berätta om kategorin Årets vokalist.
0: Och eftersom tiden går fort när man har så roligt som vi har nu och det är många nominerade, så blir det smakprov på vad de här fantastiska vokalisterna kan bjuda på. Sådär en minut av vardera. Och vi börjar med den första nomineringen till Årets vokalist, och det är Kent Ekman i Micke Ahlgrens.

0: Tycker du att Kent Ekman i Micke Ahlgrens ska bli årets vokalist? Då ringer du 099 322 10.
1: Men det finns ytterligare tre skickliga vokalister som gärna utmanar Kent om titeln. Och en av dem är Maria Persson i Blender.

0: Vill du se Maria Persson i Blender lyfta guldklaven som vinnare i kategorin årets vokalist? Då ringer du 099 322 11.
1: Vi går vidare här i kvartetten potentiella vinnare och nu hittar vi en rutinerad räv bland de nominerade, Olle Jönsson i Lasse Stefans. Jag

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: 099-322-12. Det är numret du ska ringa om du vill rösta på Olle Jönsson i Lasse Stefans som årets vokalist.
2: Han utmanas av All Stars kapellmästare och vokalist Peter Peppe Söderström som låter så här.

0: heter Peppe Söderström i All Stars, den sista i kvartetten som är nominerad till årets vokalist. Och vill du rösta på honom, då är telefonnumret 099 322 13.
1: Nu är det faktiskt bara en kategori kvar att berätta om, och det handlar om årets musiker. En lite speciell kategori, eller hur Gitte? För då är det ju inte bara juryn som har vaskat fram de nominerade.
0: Nej, det stämmer. För de som har allra bäst koll på varandra, både på musikalisk kapacitet och hur man fyller sin roll på scenen och når över scenkanten, ja men det är ju kollegorna. Så juryn har tagit hjälp av musikerna själva för att få fram de nominerade i kategorin Årets musiker.
1: Och vilka det är, ja men det ska vi berätta alldeles strax. Men nu gör vi ett litet avsteg från guldklaven glittret och fokuserar en stund på det som det är avspark för inom en vecka. Nu pratar jag om fotbolls-VM som kommer att fylla medvetandet för alla fotbollsälskare under närmsta månaden och fylla väldigt mycket radiotid. Till exempel P4 Dans får ta ett kliv tillbaks för världens bästa fotbollsspelare.
0: Mm, och det kan ju hända att det finns en del musik- och dansälskare som är besvikna över det. Men det finns ju andra som faktiskt älskar både dansmusik och fotboll. Som Lars Lunkan Lundgren i Pericles. Hallå!
2: Tjena!
0: Hur ser din relation till fotboll ut?
2: Ja, jag har spelat fotboll i mina unga år. Inte på toppnivå, men dock ganska länge. Så att ja, allmän intresse. Kul att spela boll, kul att följa.
0: Och tillsammans med Casanovas så har ni faktiskt gett ut en fotbollslåt inför VM. Hur fick ni idén?
2: Ja, idén kom egentligen från Måns Garton som har skrivit låten ihop med Pelle Nylén som har då skrivit musik till Westlife. Och, han skickade låten ganska så sent. För det fanns liksom ingen, de tyckte inte det fanns någon upptempo-låt. Den officiella är ju jättebra med Stenström, men den var liksom inte upptempo. Så han hade en idé och skickade den till oss. Och då brann det, för det skulle vara färdigt igår. Så jag och Henke, vi satt på varsitt håll, han i Stockholm och jag i Skåne och spelade in. Och sen så var vi spelade in fotbollskör med vår trumslagare Sols lag. Och Henke spelade in med Jimpa och Harry från Casanovas. Och fick skickat alla filer till sig och satt ihop och har gjort ett strålande jobb, Henrik Sättsson.
1: Ja, vad roligt att höra storyn. Och du, Måns Garton, kan vi ju säga, han är ju känd barnboksförfattare och dessutom i författarlandslaget i fotboll, läste jag minsann. Så att,
2: Han är fotbollsintresserad.
1: Ja, precis som du då. Du nämnde ju Thomas Stenströms officiella låt och jag läste någon recensent som sa att men den där är ju liksom för smart för att vara fotbollslåt. Vilken poäng skulle du ge er egen låt?
2: Jag skulle ge den, nu sticker jag ut hakan med, jag skulle ge den 10 av 10.
1: Ja, men nu...
2: Alltså som ren sportslåt alltså.
1: Ja, fantastiskt. Jag tycker vi tar och lyssnar på den. Men häng kvar lugnt, vi har lite mer att prata om.
0: Så här låter den, vår trollkarl Graham Potter.

0: Vår trollkarl Graham Potter med undertiteln Trolla med en boll. En VM-låt signerad Casanovas och Pericles. Och vi hörde sångaren och gitarristen Lars Lunkan Lundgren i Pericles berätta om låten och om hans känsla för fotboll.
1: Och faktum är, Lunkan, att du fick hänga kvar i telefonen medan vi spelar låten, för jag kom på att vi har en fråga till. Du blev framröstad till årets musiker på Guldklaven 2024. Vad betyder det att få ett sånt pris?
2: Ja, alltså det betyder, det är klart, så det är uppmärksam, att bli uppmärksammad, det är fantastiskt. Jag anser att man kan inte tävla i musik, men det är fantastiskt hedrande och få den titeln eller nomineringen. Så att ja, jag känner mig ödmjuk och tacksam.
0: Mm. Vad fint att du delade med dig med den känslan. Och vi hoppas ju att alla radiolyssnare tar till sig det och ringer och röstar ordentligt. Och ta med oss dina ord nu när vi går vidare här i P4 Dans genom att presentera alla nominerade i kategorin Årets musiker. Det handlar om 4 kompetenta musiker och jag tänker att vi ska börja med att lyssna på en liten mix av banden som innehåller Årets musiker.
1: Det första bandet vi ska lyssna på, det är Engdahls. För där finns en gitarrist som heter Fredrik Engdahl och han är nominerad till Årets musiker.

0: Vill du rösta på Fredrik Engdahl i Engdahls orkester till årets musiker? Är numret 099 322 14.
1: Nästa band vi ska lyssna på, det är Wahlströms, för där spelar Mattias Andersson och han spelar bas.

Du att Mattias Andersson i Wahlströms ska vinna en guldklav som årets musiker, så ringer du 099 322 15. Men han har konkurrens bland annat av Stefan Kardebratt som spelar keyboard i Striplers.

0: Whiplash ska bli årets musiker 2026. Så ringer du 099 322 16.
1: Ja, och så har vi då den fjärde och sista nomineringen i kategorin årets musiker. Ännu en gitarrist. Han heter Victor Harry Lindberg. Och så här låter Casanovas.

0: Där fick vi alla de fyra nominerade till årets musiker. Sist hörde vi Casanovas med Victor Harry Lindberg på gitarr. Och vill du se Harry som årets musiker så ringer du 099 322 17.
1: Alltså, wow Gitte! Nu har vi dragit igenom 17 olika vinnarkandidater till Guldklaven 2026. Och jag känner att jag måste upprepa det som närmast är en klyscha, men just därför är sant. Alla som är nominerade till galan borde redan nu känna sig som vinnare.
0: Jag skulle till och med sträcka mig ännu längre. Alla som sitter bänkade under den här galan, vare sig det är vid borden, med vita linnedukar här i Malung eller hemma vid radion, alla är vi vinnare, för här det är en höjda kväll.
1: Och tänker jag så att det blir lite extra glittrigt. För i år fyller faktiskt Guldklaven 25 år. Första galan arrangerades år 2000, men sen försvann 2 år på grund av pandemin. Så den 12 juli är det någon slags 25-årskalas.
0: Mm, det blir kul. Nog för att det alltid är glittrande och härligt på Guldklaven, men vi gissar ju på att det blir lite extra kalaskänsla i år. Ett annat stort kalas i Sverige är ju midsommar. Och under midsommarhelgen är det VM-fotboll som gäller på söndagskvällen. Så jag tycker att vi ska skapa lite midsommarkänsla redan nu här i P4 Dans. Vi tar hjälp av Lars Kristers och deras alldeles sprakande nya sommarlåt Midsommarafton igen.

0: Midsommarafton igen med Lars Kristers helt ny musik som vi har på lov att spela här i P4 Dans. Och snart ska vi få möta veckans gäst, Therese Sundahl, sångerska i dansbandet XS. Hon bjuder också på alldeles ny musik, och så måste jag ju förstås passa på att fråga vad det har betytt för henne och bandet att vinna en guldklav för årets låt. För det gjorde XS 2025. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs efter Ekonyheterna. Men först ska vi få en liten hint om vad kvällens Karlavagnen handlar om.
1: Jag heter Lis Karin och i Karlavagnen ikväll tänkte vi prata om mössor i luften, lastbilsflak, balbuketter och ballonger. Studenten helt enkelt. Håller ni på med förberedelser där hemma alldeles nu? Ojar ni er över att allt har skenat i prisväg? Eller minns ni tillbaka på en studentskiva för många, många år sedan? Alla samtal är välkomna. Ring oss på 020 22 10 30.
2: I Madrid samlades idag över 1 miljon människor vid påven Leo den 14:s besök i landet. Det är 15 år sedan Spanien hade ett påvebesök, och uppmärksamheten är enorm i det katolska landet.
3: Hermanos y hermanas, con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
4: Folkmassor har kantat Madrids gator under dagen när påven anlände i sin påvemobil till den största händelsen under en veckas besök i Spanien. Enorma blomstermattor med 30 000 blommor dekorerar processionsvägen. Högtidligt klädda Madridbor och andra har ropat länge leve påven och följer ceremonier på storbildsskärm. Spansk TV direkt sänder också. Joaquin Villanova säger till nyhetsbyrån Reuters att det var en väldigt vacker och spännande mässa med fina budskap.
5: Pues nada, muy bonita, me ha parecido una misa muy muy muy bonita, muy emocionante.
4: De allra mest ivriga sov under bar himmel och trotsade hettan för att säkra en bra plats. Den katolske ledaren har talat om faran med AI och manipulering av sociala medier och polarisering. Han har gett uppmaningar till spanska politiker och världsledare att inte förenkla budskap och splittra sina befolkningar.
6: La paz esté con vosotros.
2: Reporter här, det var Beatrice Jansson. I mellersta Frankrike har en polishelikopter störtat i regionen Lorient. Ska det heta. Flera personer befaras ha omkommit, rapporterar Le Figaro. Detaljerna kring olyckan är ännu inte kända, enligt tidningen. Här i Sverige har en man i 80-årsåldern dömts för trolöshet mot huvudman efter att ha fört över drygt 900 000 kronor till sig själv från en stiftelse för att investera i kryptovaluta. Överföringarna gjordes mellan 2021 och 2024, enligt tidningen Mitt i. Och brottet, det upptäcktes av en redovisningskonsult. Mannen har erkänt överföringarna men sagt att det rörde sig om ett lån. Stockholms tingsrätt dömer honom till villkorlig dom och 30 dagsböter. Den danska fotbollsstjärnan Christian Eriksen föll ihop under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina ikväll. Han reste sig dock efter en stund, rapporterar Dansk Public Service Radio. Matchen avbröts och kommer inte att återupptas nu ikväll. Under Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp. Det var Ekot klockan 9 i studion, Ola Janåker Dunkers.
7: Det här är P4 Dans.
0: Vi dansar vidare den här försommarkvällen som inte är vilken kväll som helst. Nej, det här är kvällen vi har tillkännagivit alla de nominerade till årets glittrande guldklavegala.
8: Och satt du dig precis i bilen och hamnade mitt i programmet här? Ja, men sitt lugn i båten eller i bilen. Vi kommer att avrunda med en snabb genomgång.
0: Den allra första guldklaven genomfördes år 2000. Och då valde ni lyssnare det här gänget till årets dansband.

0: sommaren med Arvingarna. Den 12 juli i sommar, då smäller det. Då är det dags för Guldklaven 2026. Och minns ni skrällen i fjol? Nu är hon här. Sångerskan i bandet som fick sitt stora genombrott under Guldklavegalan i Malung förra sommaren, då de stod på scenen och tog emot ett utav galans allra finaste priser, den för årets låt 2025. Och då lät det så här. Nu lever jag min dröm med XS som vann årets låt på Guldklavegalan i Malung i fjol. Och vid mikrofonen Therese Sundahl som idag är vår gäst här i studion. Varmt välkommen till P4 Dans.
1: Tack så mycket.
0: Jag är så glad att du ville ta en avstickare hit till Stockholm mitt i turnén och dessutom lämna alla blomstrande jordgubbsplanter hemma, för det är några stycken.
1: Ja, men de har ju börjat komma upp nu, så att vi väntar ju på jordgubbarna nu.
0: När tror du att de kommer?
1: Oh, det är nära nu tror jag.
0: Det är nära. Mm. Och nu är det också galatider och alla band går i väntanstider för att se om deras prestationer under året har fallit publiken i smaken. För det är ju faktiskt publiken som röstar fram de nominerade till Guldklavgalan som vi presenterar här idag. Om vi tar oss tillbaka ett år i tiden, då visste ni fortfarande inte att ni ens var nominerade och ännu mindre att det var ni som skulle få ta emot priset som årets låt. Hur såg livet ut då för dig och för XS?
1: Ja, men vi spelade ju på såklart och hade ju fått den här bra låten att spela in. Och klart man hoppas varje år att det ska bli en nominering, men det är ju ingenting man förväntar sig.
0: Nej.
1: Så när det var dags den där söndagen då för ett år sedan så satt jag på ett spa och käkade middag och sen började plinga i min telefon. Jag tänkte först att jag skulle lyssna lite sådär, men sen kände jag att jag måste fokusera. Nu äter vi middagen, han tre rätter så har det gått. Men sen så började plinga i telefonen och bara grattis, grattis. Jag bara, men gud, det var då? Så var jag tvungen att kolla, va? Årets låt? Oj.
0: Fantastiskt. Ja. Och ni var ju lite av en dark horse där i konkurrens med etablerade band som Sannex och tjejerna från Blender, Martinez och Titanix och deras slagerbidrag Don Juan. Men ni slog till och det var ni som vann. Alltså, minns du den här känslan när ni ropades upp som vinnare?
1: Ja, alltså jag hade förväntat mig, eller väntat på meningen att priset till årets låt går till. Men den kom aldrig. Så det blev direkt titeln som bara stod där på den här skärmen. Nu lever jag min dröm. Och då blir det så där, oj, nej men, nej, det är ju våran låt. Så då, det var liksom inte, ja, då blev det lite chockartat där också. Mm.
0: Men när ni spelade in den här låten, kände ni redan där och då att det var något på gång?
1: Alltså jag gillade ju låten, jag lyssnar ju oftast först på musiken och om det är något gott, liksom, någonting som man gillar där. Och det var lite drag i den och sådär. Och sen har vi ju förstått sen efteråt att även texten har varit väldigt betydelsefull för många. Och jag är nog faktiskt en sån som tyvärr inte lyssnar på texten i första läget, utan först melodin. Men så den fick liksom en ytterligare dimension där. Mm. När man fick höra vad den betydde för många andra.
0: Mm. Nu har det gått ett år. På vilket sätt skulle du säga att en sån här utmärkelse är betydelsefull för ett band?
1: För oss har det betytt väldigt mycket. Vi har fått komma ut och spela på många nya ställen. Fler har hittat oss. Större publik. Intresset har ju blivit större, så att det har varit väldigt betydelsefullt för oss, absolut.
0: Jag vet att du även har nämnt att publiken sjunger med era låtar.
1: Ja, nu hittar de ju, nu lever jag min dröm, men vi har ju också andra låtar. Och ja, man märker att det är många som lyssnar in dem också, så det är jätteroligt.
0: Vi ska förstås fortsätta prata med dig, Therese, men nu är vi ju så nyfikna på efterföljaren till Nu lever jag min dröm. För ni har precis släppt en ny låt för bara någon vecka sedan och den tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på. Vad kan du berätta om den?
1: Det här är ju en ballad istället då, motsvarigheten till årets låt. Det finaste för mig. Lite mer utmanande låt att framföra rent sångmässigt. Så att, det är lite kul också att få ge sig in i och göra något annat.

0: Jag sitter här och pratar med Therese Sundahl i XS som är veckans gäst i P4 Dans. Och det här, det var ju en helt ny låt som kom för bara någon vecka sedan. Får ni mycket låtar skickade till er efter att ni levererade årets låt på Guldklövergalan i fjol?
1: Ja, det får vi. Man blir också lite kräsen nu också. Nu vill man ju hitta riktigt bra låtar.
0: Förstås.
1: Men vi får väldigt mycket låtar skickade till oss. Så att, vilket är jättekul.
0: Vilka kriterier har ni då ni väljer ut låtar?
1: Ja, men vi som band, vi gillar ju kanske egentligen lite snabba låtar. Där man kan ha lite gott driv i och sådär. Men givetvis ballader också. För det hela, en danskväll är ju uppbyggd på båda. Med båda typerna av låtar. Men starka melodier, där går vi igång på.
0: Och nu har du ju lärt dig även att text är viktig.
1: Ja, exakt.
0: Men vad skulle du säga att Signum är för en typisk XS-låt?
1: Ja, men jag skulle nog säga att Nu lever jag min dröm är ganska bra Signum för oss. För den har gott driv, lite country feeling, det är mycket gitarrer, lite gung, trycker på där ute på dansgolvet. Mm.
0: XS har ju funnits ett tag, bildades redan 1993, men 2008 så tog du över sångmikrofonen. Vilken prägel tycker du själv att du har satt på bandet?
1: Ja, men förut var det ju en manlig sångare och nu fick jag kliva in som första kvinna då. Så att redan där blev det ju en stor förändring. Då kommer det ju också en annan typ av låtar. Men vi har ju också från den tiden som var i början på 90-talet tills jag började då 2008 gått lite mer åt det modernare hållet.
0: Du nämnde att du är svag för country och det tycker jag hörs när du sjunger. Och jag har hittat en favorit med XS som jag tycker att vi ska lyssna på. För den här låten låter faktiskt bättre med dig och med er än originalet tycker jag. Den ska vi ta och lyssna på. Den heter Some Days You're Gonna Dance.

0: Du lyssnar på P4 Dans och Sundays You Gotta Dance med Excess. Och jag sitter här och pratar med Therese Sundahl som är vår gäst den här veckan. Men jag vet av egen erfarenhet att det är inte alla dagar som dansar och glittrar när man är ute på turné. Men vad tycker du är det bästa med att vara ute?
1: Givetvis är det ju möta publiken och spela den musiken vi gör. Vi hade en jättebra kväll igår när vi var iväg. Så att, det sätter sig, det triggar endorfinerna i kroppen. Och det är det som gör det kul att åka iväg givetvis.
0: Gör det värt?
1: Ja, absolut.
0: Men vad är det tuffaste?
1: Ja, men tuffaste är ju givetvis att lämna dottern hemma, min lilla treåring. Mm. Så det känns ju.
0: Men du har uppbackning hemifrån?
1: Ja, jag har min mamma som hon oftast är hos sin mormor då. Mm. Så att det går jättebra.
0: Men du är ju en av få kvinnor som idag är verksam i dansband. Till skillnad från en sån här 15-20 år sedan då det nästan fanns en tjej i varje band. Vad tror du det beror på?
1: Ja, men det är ju tungt såklart. Och det är ju en tuff bransch. Mansdominerad. Så det krävs ju att man har skinn på näsan.
0: Mm. Du och jag pratade ju lite tidigare idag om det där med sociala medier. För danspubliken idag är ju väldigt tuff och tar sig friheter att lägga sig i allt ifrån bandets tempon till hur många danser, många låtar som är en dans, till att kommentera främst tjejerna, både hur de ser ut och vad de har på sig. Och många av våra vokalister har ju vittnat om att det här upplevs som väldigt, väldigt tufft, till och med kränkande. Tror du att det har påverkat att tjejerna inte pallar?
1: Ja, absolut. Det är ju ett hårt klimat vad gäller sociala medier. Det fanns ju kanske inte riktigt på samma sätt förr. Och det är ju lättare att skriva kommentarer idag om, som du säger, hur man ser ut eller vad man har på sig eller hur man rör sig eller hur man sjunger eller någonting sånt där.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det är ju jättetråkigt att det ska få vara så. Mm. Men sen måste jag väl ändå vända lite på det. För att jag tycker också att sociala medier har ju också en väldigt stor fördel. Man kan ju få väldigt mycket kärlek också. Mm. Vilket också är fantastiskt. Och sätt att kommunicera med sin publik som kanske inte fanns på samma sätt för några år sedan.
0: Nej. Så det är både positivt och negativt?
1: Ja, men faktiskt. Jag tycker
0: men det är viktigt att det belyser den här positiva saken också. Och något annat positivt är att det har kommit fler låtar med er under året. Bland annat nästa låt vi ska lyssna på som kom för ett år sedan ungefär. Och heter Jag ger dig min dag.